0: Jedna je kuća, ne baš jako stara, bila malo tužna zbog svojih stanara. Zidovi su bili prljavi i ružni, podovi stari i pomalo tužni. Igračke tužne ležele su svuda, a i lopta plava bačena da spava. Sve dok nisu djeca vesela i mala, brzo kuću spremat.
1: Stalo.

Jedna je kuća, ne baš jako stara, bila malo tužna zbog svojih stanara. Zidovi su bili prljavi i ružni, a podovi stari i pomalo tužni. Sve dok nisu djeca, vesela i mala, brzo kuću spremat. Stala.

Dragi prijatelji, evo, mi smo jako stari bend, ali se još nekako držimo na nogama. Vi primjećujete kako mi ne koristimo nikakve stavke za note i to sve. Ali to nije zato da bismo pokazali kako imamo dobru memoriju, jer nemamo dobru memoriju. Nego smo odbacili note nakon što sam imao jedan razgovor sa Arsenom Dedićem koji mi je rekao ovo. Budi jako oprezan sa notama, jer tko svira notalno, propao je totalno.